kuma kuma sane pechi wa ye ye. Mi wuni ya me kao. Onya me wa weni. On sanu yu ma ye wa wa. Hey. Eya wona wote ya poni ni na tse ye. Na wote yu mocha ho ho ye wo. Israel hele. Israel koko hele.

mama wo ye mai anka se wi ase wo ba ye de wo ko ni se eh oba asase asana wanya baby adi bi ase o anka se wanya mi ni wi ra free amin chiru.